0: Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
1: Bos días, vimos dunha noite chuviosa en Galicia e aínda temos activa ata as 12 deste mediodía unha alerta amarela por fortes precipitacións na provincia de Ourense. Con todo, esta auga caída dende o pasado domingo aínda non é suficiente para que se poidan levantar as medidas que hai activas na meirande parte dos concellos galegos. Onte a Oficina Técnica da Seca da Demarcación Galicia Costa decidiu manter a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra, a do río Anxóns e Costa da Coruña ata o límite de Arteixo, así como a aplicación de medidas equivalentes a un estuario de alerta sen chegar a declarala no subsistema de Baiona, pertencente á unidade territorial do río Verdugo. Son unha treintena de concellos, polo tanto, en alerta. E prealerta por escasez moderada noutras catro unidades territoriais da conca do río Tambre, Ría de Muros, Río Grande, Río Mandeo, Ría de Betanzos, e o río Landro e o río Ouro. En total, son 91 concellos desta demarcación de Galicia Costa que están en prealerta ou en alerta. Na demarcación hidrográfica Miño-Sil, temos a todos os concellos en situación de prealerta. Porque, o dito, as precipitacións abundantes, mesmo treboadas, dende o pasado domingo, aínda non tiveron impacto no nivel 2 en Coros, no nivel 2 caudais dos ríos. Sí que nos deixaron estas últimas horas, estas chuvias, algunha incidencia. Por exemplo, as últimas horas deixaron incidencias na cidade da Coruña, onde principiamos precisamente a rolda de contacto coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Na Coruña, Fernán Roca, contanos, Fernán.
2: Tivemos anegamentos nalgúnas rúas de xeito puntual, pero o máis chamativo foi a inundación do mercado de Monte Alto, inaugurado desde decembro, onde os técnicos municipais achegáronse a talí. Temos ceos anubrados e 16 graus de temperatura. Mesma situación en Ferrol.
1: Bueno, pois é a situación na Coruña onde tivemos incidencias. Tambén tivemos incidencia coa borrasca, neste caso cun rayo en Pontevedra. Menudo susto na parroquia de Bora, porque un rayo entrou nunha casa. Afortunadamente, deixou danos materiais, pero non persoais. Había unha persoa, naquel momento, dentro desta vivenda. Foi el quen avisou deste incidente o 112. Arestora en Pontevedra, tamén chove lixeiramente, 13 graus de temperatura. Seguimos percorrido en Ourense, ali está Xesús Álvarez.
3: Chove copiosamente na capital ourensán, rondamos os 15 graus e Manzaneda baixaron a 5. E en Trives está unha das noticias políticas das últimas horas que a fichase por parte do PP do exedil socialista Arón Álvarez para encabezar a candidatura ás municipais de 2027. Álvarez saíra do goberno do PSOE e do Concello en 2025 por diferenzas ca alcaldesa. O seu regreso é celebrado polo PP con ilusión pola súa experiencia en mocidade.
1: De Ourense, trasladámonos a Vigo, Rubén Rey.

0: De Semao. Concello de Amentres licita por 300.000 euros un contrato para monitorizar en tiempo real o estado de las augas, tanto de consumo como de playas, fontes, ríos e o mesmo residuais.
1: En Santiago está María Teijeiro.
2: En Santiago temos as rúas molladas e notas a caída dos termómetros, 13 graus. O último sobre Flight to Galicia, o Partido Socialista solicita comparecencia da alcaldesa en pleno para aclarar, din, as versións contradictorias do seu goberno e o Partido Popular fala de bochorno.
1: Rematamos en Lugo este percorrido con Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos cubertos de 13 grados de temperatura. O Instituto Xeográfico Nacional registrou este mércores un terremoto de magnitude 3 que se notou en diferentes puntos da comarca dos Ancares. Non houbo que lamentar danos persoais nin materiais. O episodio xerou certo temor entre algúns dos veciños que o sentiron. O IGAN mantén o seguimento de actividade sísmica na zona ante a posible aparición de réplicas.
1: Bueno, pois seguimos contando como está a actualidade deste día en Galicia con Luis González, no control de son. Odito, continuamos.
4: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: E unha das citas do día, sen dúbida, temos reunión do Goberno Central e Comunidades Autónomas, Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia, Ministerio de Sira Rego e Autonomías para falar da crise de Ceuta. Asistirán 11 de 17 comunidades. Son as que confirmaron, alo menos, a súa asistencia. Hai algunha que mantén incógnita. 11 de 17 confirmaron asistencia. Entre elas, Galicia. Asistirá vía telemática a conselleira de Política Social, Fabiola García. 11 de 17. As restantes son tres comunidades cogobernadas por PP e Vox, cuxas competencias de infancia recaen en Vox. Son Extremadura, Aragón e Castela e León, que xa anunciaron que non asistirán. E outras, como dicíamos, pois manteñen a incógnita. Entre elas, Euskadi. O tema que aparece na orde do día desta reunión e a partida extraordinaria de 25 millóns de euros para atender as necesidades máis urxentes dos menores migrantes en Ceuta, pero a ninguén se lle escapa, non figura na orde do día, pero a ninguén se lle escapa que se vai a plantexar o tema do desprazamento da distribución entre as autonomías dos menores migrantes, especialmente nun primeiro momento das menores migrantes non acompañadas que chegaron a Ceuta na entrada masiva de hai un mes. Posicionamento de Galicia xa foi expresado nestas últimas semanas dende Política Social, o propio presidente da Xunta. Resumímolo con Fernán Roca de novo.
5: Están de acordo en que hai que entender aos menores migrantes, pero primeiro pidan que se estableza a súa afiliación, que non se exclúa na distribución a ninguna comunidade e que a distribución vaya acompañada de dotación económica.
1: Bueno, pois a posición que xa Galicia defendeu na reunión preparatoria previa e a posición que defenderá esta mañá a conselleira de Política Social. Pero dende o BNG escoitamos o que lle pedían a Xunta. Imos escoitar a deputada Ariana Fernández.
6: Solicitamos a Xunta de Galicia que actúe con responsabilidade fronte ao acollemento dos nenos e nenas que chegan sós, que chegan en situación de extrema vulnerabilidade, reforzando o noso sistema de protección de xeito urxente, un sistema de protección xa saturado previamente.
1: Era o que dicía Ariana Fernández. O Bloque volveu a reclamar máis medios para a rede de atención aos menores. En ese debate, novos encoros sí, novos encoros non, xa saben que o Concello de Vigo, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, redobrou a intensidade na solicitude que levan plantexando dende hai tempo da construción dun novo encoro norte do Oitavén, e unha especie de Eiras 2, podemoslo dicir, con carto ao presidente da Xunta, varias veces pedindo a demisión da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que onte replicaba...
7: O Concello, hai que dicir, que lle debe a Augas de Galicia máis de 6 millóns de euros do cano de mantemento da presa. Vigo non paga o que lle corresponde, pero si lle cobra os concellos que, como Baiona, empregan os encoros. Encoros, ollo, que auga é de todos.
1: E atención, porque nesta declaración subía o ton. A Xunta, xa saben, propón un modelo para Vigo similar ao da Coruña e a súa comarca. Escoiten, subía o ton da crítica.
7: Cada un obxectivo, e ese obxectivo é garantizar o mellor dos servicios posibles á cidadanía. Que ocorre? Bueno, pois que o alcalde de Vigo ponse moi nervioso cando dicimos que hai que avanzar cara unha mancomunidade, porque eso supón que se lle cae pois un negocio que el agora ten montado coa auga.
1: Bueno, pois esa declaración, a que ademais está nos titulares, a de Ángeles Vázquez. E tamén estamos poñendo o foco no elevado número de sinistros mortais que estamos a registrar nas estradas galegas. 5 dende o luns, 13 no que levamos de agosto. Dende a DGT, xefe provincial de tráfico de Lugo, escoitamos, dicía...
8: Las distracciones a día de hoy es la principal causa de siniestros mortales, no solo en Galicia, sino en España. Las distracciones, me refiero al teléfono móvil, es verdad.

0: la que se ha convertido en un gran problema.
1: Dicía, as distraccións, Alberto Rodríguez, xefe provincial de tráfico de Lugo. E os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
2: Hola, bos días. O Deportivo anunciou onte a noite a fichaxe de Adama Traoré, 30 anos extremo, asina por dúas temporadas, chega despois de pasar por varios equipos da Premier, o último West Ham, xa chegou onte a noite a Coruña. Antes pola mañán, o clube deu a súa versión sobre a fractura social que se está a vivir e daba conta da celebración dunha mesa de diálogo que, segundo puido saber Onda Cero, vai celebrar mañán vendres para tentar xa que o domingo contra o Valencia haxa avances. E en Casa Celta non hai fractura social, pero onte viviuse pola mañán falta de unidade de opinión sobre a venta de Javi Rueda. Na previa do partido de hoxe ante Osasuna, 8:30 balaídos, Claudio Giraldez amosou a súa contrariedade, pero pola tarde o Celta anunciaba que, ou daba conta que xa non está en venta Javi Rueda.
1: Bueno, pois hoxe temos partido, poderános seguir en Radio Estadio, porque hoxe temos Radio Estadio, e agora co que rematamos, pois como a sempre, cun bo consello que nos trae Luís Cerdeira. Moi bos días, Luís.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad Gadis para hoy.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
1: Para o remate, lembramos, aínda estamos en alerta amarela, fortes precipitacións na provincia de Ourense. Ollo, e agora máis de uno, agora segue a radio.
7: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: que no comercio.
1: O comercio local fai cidade. É unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.
2: Begoña Gómez. 1. En

0: mancomunado, por exemplo, como da Coruña. Porque, e esta é a declaración, imos a recuperala para contextualizar a seguinte, escoitamos.
1: Que o alcalde de Vigo ponse moi nervioso cando dicimos que hai que avanzar cara unha mancomunidade, porque eso supón que se lle cae pois un negocio que ela agora ten montado coa auga.
0: Bueno, pois esta é a declaración da conselleira de Medio Ambiente. Esa crítica respostada tamén nas últimas horas polo alcalde de Vigo, por Abel Caballero, e un debate que sube en intensidade, sube o ton do rifirrafe. Escoitamos a Abel Caballero.
2: Los arregla Vigo y la Xunta de Galicia no arregla nada. Cuando hay problemas en la conducción a Moaña, la Xunta de Galicia quiere que lo pague Moaña, que es un disparate porque es una conducción que supera a ese municipio. Quien lo arregla es Vigo, la Xunta de Galicia no arregla nada. Cuando hay un problema en el desvío de la traída desde Eiras hasta Redondela, que tampoco es municipio de Redondela, lo arregla Vigo. ¿Y la Xunta qué hace? ¿Y la consellera qué hace? La consellera habla, pero lo más grave de todo es que hoy no habló ni una palabra de la presa nueva que tenemos que hacer aguas arriba. Que esta es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que necesitamos agua. Y aquí llueve, pero hay que tenerla, hay que tenerla embalsada. Y acordamos hacer una presa aguas arriba. Lo acordó la Xunta, lo acordó el Gobierno de España, lo acordó el Ayuntamiento de Vigo. Y la Xunta no quiere. Y en Vigo es un clamor que tenemos que hacer esa presa. Y la consellera no dice nada. Claro. Claro que tiene que cesar. Es que Rueda la tiene que cambiar.
0: Bueno, pues insistía en esa petición de demisión. Dicía o Concello de Vigo que está solventando os problemas de outros termos municipais. Plantexa de novo esa construcción desa nova presa o norte do río Oitavén, unha presa que estaría no mesmo termo municipal no que está xa, pois, parte do embalse de Eiras. Pero non é o termo municipal de Vigo, é o termo municipal de Ponte Caldelas. Imos a escoitar o alcalde, a Andrés Díaz, en entrevista en Más de Uno Pontevedra. Escoitarana, íntegra os ointes de Onda Cero Pontevedra a continuación. Escoitamos o alcalde de Pontevedra. Oi, perdón, de Ponte Caldelas.
3: Como sempre, nos enteramos pola prensa de que queren facer aquí unha nova infraestructura que ten un impacto ambiental e social. A prensa. Alguén se imagina que eu propoña facer unha infraestructura que teña un impacto social e ambiental en Vigo, sin contar co alcalde de Vigo? A que parece ilóxico, ¿verdad? Bueno, pues eso é o que pasa con Ponte Caldelas. Que se fala de facer novamente infraestructuras que teñen impacto en Ponte Caldelas sin falar ni siquiera co alcalde nin cos veciños de Ponte Caldelas, que te teñes que enterar pola prensa. É unha falta de respeto absoluta, ¿no? Nos temos aquí un embalse, xa, o embalse de Eiras. A mitad do embalse está en terreno de Ponte Caldelas. E o seu nombre, Eiras, é porque hai unha aldea de Ponte Caldelas enterrada baixo agua. E temos agua aquí no noso territorio, pero sin embargo non a podemos usar. O dueño é Vigo. Isto non pode ser, o sea, quero decir, isto ten que ter unha gestión supramunicipal e que todos os concellos que se abastecen e que soportamos as infraestructuras teñan decisión. Que a única opción é facer unha nova presa, terá que haber estudios técnicos rigurosos que o digan, non que o diga un alcalde.
0: Bueno, pois xa ben, así están as cousas. Este rifirrafe, este debate incrementase en intensidade, si é certo, e así o contamos no seu momento, que xa dende o primeiro momento, cando por primeira vez o Concello de Vigo plantexou esa construción desta nova presa, Eiras dúas, xa nese momento houbera movilización veciñal ali en Ponte Caldelas, que onde está, pois eso, o actual Eiras. Bueno, estamos tamén atentos, isto tratarémolo ás 2:30 en Galicia en la Onda. O fío deste xuizo, finalmente houve acordo extraxudicial entre Meta, o goberno dos Estados Unidos, as autoridades dos Estados Unidos. Imos a lembrar os datos, son interesantes, dun estudio máis completo que se fixo até o de agora en canto ao uso de redes sociais entre a adolescencia cativada e adolescencia galega. Fixo UNICEF. E a verdade é que os datos son moi chamativos. Bueno, o acceso de media aquí en Galicia, o primeiro smartphone, está nos 11 anos. E hai datos tan chamativos como que case o 30% dos rapaces que recoñecen que van co seu móvil a dormir o seu dormitorio están empregando ese smartphone de madrugada sen que as familias o saiban, por exemplo, ou que unha porcentaxe moi ampla recoñecen ter contactos con extraños a través das redes sociais. Son datos nos que vamos a

0: profundizar as 2:30 en Galicia en la Onda. Agora quedan coas novas e o entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Filetes de peituga de pavo 8,95 € o quilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera 5,45 € o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
4: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo arzúa Ulloa tres viajeros peza de 650 gramos a 5,35 € ou a tira de costela de porco a 6,25 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: Nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
9: Gadis, en confianza.

0: de un...
1: O Grupo Municipal do Partido Popular racha definitivamente con Democracia Ourensana, criticando o alcalde por incapaz. Claro que é o mesmo residor municipal que ostenta o bastón de mando grazas ao apoio dos populares. Non solamente falan dun alcalde incapaz, senón que, como outros partidos, anuncian alegacións contra a relación de postos de traballo, aunque dende o BNG lle lembran que esa decisión, ese anuncio, está xa fora de prazo. Un goberno local que ve como dous cargos do partido, como estaba cantado, figuran entre os admitidos a estabilizar seus postos de traballo na Escola Municipal de Música. E tamén como a xefa da Policía Local, María Barrera, volta a presentar unha demanda contra o concello. Ademais, un solar subastado en O Polvorín recibiu 33 propostas. Fora da capital, dous nomes propios, os de Vicente Solarat, que abandona a política despois de 44 anos activo en a Rúa, e a do ex-socialista Aarón Álvarez, fichado polo Partido Popular para encabezar a súa candidatura alí. Hai poucos minutos que dende o Partido Socialista en Trives veñen de decir que Aarón Álvarez tivo que marchar do Partido Socialista porque non estaba actuando correctamente. Por lo demais, alentar que remata un mes de agosto positivo para o comercio e a hostelería local polo incremento de turistas. En a crónica de sucesos, un ourensán foi condenado en Ibiza por roubar fotografías de índole sexual e foi aprazado novamente por sexta vez o intento de levar a Suizo o narcobúnker de Iroas. O líder da organización está en fuga e a nova data foi fixada para o 26 de novembro. Teñan en conta os nados dende o 2008 que poden solicitar o bono cultural de 400 euros e saiban que, a diferencia de outras comunidades, en Ourense caeu a asinatura de hipotecas. Engadimos a todo elo que o Sergas saca a concurso 25 prazas para as urxencias no complexo hospitalario universitario de Ourense e tamén que a Sanidade Pública Galega busca, precisamente aquí en Ourense, voluntarios para estudiar o ADN e o risco de cancro. Por último, contarlles que nesta portada que a seca e os escarabellos ameazan os carballos de Alimia e que temos a provincia en alerta amarela por chuvias. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén

administración pública. Ademais, sigue cos ese desprezo total e absoluto á axuda de outras administracións. Conclusión, pois que a excepción dun, de algúns ascensores e escaleiras mecánicas

0: en 7 anos. Porque non hai ningún só gran proxecto estratégico propio para transformar Ourense. Seguimos cunha cidade cada vez máis abandonada, cada vez máis sucia, peor iluminada, cun peor transporte público, etc., etc., etc.
1: A edil popular sinalou que, por parte do alcalde, non houbo ningún contacto para unha hipotética negociación relacionada cos orzamentos. Neste contexto, subliñou que segue aberto o diálogo cos partidos que poñan por diante os intereses xerais.
0: Bueno, nos eso vímolo pedindo sempre. E nos, dende o primeiro momento, sempre estivemos abertos a facer calquera tipo de negociación cos partidos da oposición que fora factible para reclamarle a este concello, pedirle as cousas que ten que facer. Non sei se recordas que, bueno, asinamos os 3 partidos políticos o tema do que foi a Avenida de Portugal, que se nos deran unhas explicacións. Non obtuvemos ningunha resposta, e si vas máis aló e te refires a calquera outra cousa de negociación, co tempo que queda, dudo moito que ningún dos outros partidos políticos vexa que haxa moito que negociar. E máis, espero que non haxa ningún tipo de sorpresa con respecto aos orzamentos, pero bueno, a sorpresa xa non la topamos o primeiro día que os orzamentos foron a debate, cando non tiñan que haber chegado aí por parte do Partido Socialista, co cal as negociacións están abertas con quen quere de verdad o mellor para esta cidade.
1: Méndez lamentou tamén que sega estancado o traslado dos parceiros, cando o alcalde lle deron todas as facilidades co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación para resolver un problema que se suma á inacción municipal ante o peche de moitos comercios.
0: Cunha actividade comercial cada vez máis reducida, cun goteo incesante de peche de establecementos, cunha praza de abastos que segue co mesmo problema que estaba antes do verán, cando a Xunta de Galicia e a Deputación lle levan dado a este alcalde todas as facilidades para que arranxe dunha vez por todas o traslado dos praceiros o espazo natural habitual que o da praza de abastos, cunhas obras rematadas externamente xa fai tempo, e segue totalmente xogando cos comerciantes, xogando con Ourense, xogando con o futuro desta cidade.
1: A candidata popular á alcaldía calificou como vexatorio e misóxino o trato dado polo alcalde a representante da Xunta que acudiu ao acto de posta en marcha dun refuxio climático financiado íntegramente polo goberno galego na avenida Otero Pedrallo. Para Méndez é un desprezo máis como o que habitualmente realiza o residor cando se plantexan actuacións da administración galega na cidade, como tamén ocorreu cando decidiu ausentarse do acto de posta en marcha do novo vial de acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense. A edil popular lamenta que, pola contra, o alcalde en 7 anos non fora quen de invertir para revertir a situación e desprezarse moitas das propostas do Partido Popular.
0: Que o único que fai é desprezar a axuda que lle prestan outras administracións. Vímolo cando se viu anunciar o inicio dese proxecto piloto, repito, proxecto piloto da Xunta de Galicia, que foi quen escolleu Ourense para esa proba piloto de refuxio climático, e si, alcalde, chamase refuxio climático, vostede chámelle como queira. Como digo, a Xunta escolle Ourense, evidentemente polas condicións climáticas que temos na nosa cidade. O único o que se dedica este alcalde é a darlle un trato totalmente vexatorio e misóxino hacia a representante da Xunta de Galicia que ven a anunciar o inicio dese proxecto. Ademais, el, como sempre, un concello non fai absolutamente nada, porque non aporta nin a máis mínima colaboración. E dende o Partido Popular instamos constantemente cada ano a levar a cabo medidas para facer fronte ás altas temperaturas. En 7 anos, el non fixo absolutamente nada.
1: A vocera popular sinalou tamén que aínda non recibiron a documentación solicitada en relación á demolición da casa de baños. Ademais, manifestou que tampouco se lles facilitou aínda a información do expediente das obras de emergencia.

0: presencia desenvolvidas na Avenida de Portugal e pon en dúbida a súa legalidade.
1: O peor de todo é que hai unha documentación de obra de emerxencia que o goberno local é incapaz de darnos públicamente para ver cales son esas obras que eran de emerxencia. Nós, antes do verán, pedimos acceso ao proxecto e pedimos acceso a esa documentación, así como se nos facilitou a información do que foi o inicio da obra e, digamos, a información da segunda parte da finalización da obra. Ese o documento máis importante é ese proxecto de obras de emerxencia no que se di cales son as actuacións que hai que facer de emerxencia antes de facer esa segunda, digamos, licitación para que collera outra empresa as obras. A día de hoxe non temos resposta do Concello, nin se nos facilitou o acceso a esa información cocal e moito nos tememos que a legalidade e a transparencia desas obras está moi lonxe de ser a que debería ser.
0: Ana Méndez tamén lamentou a imaxe dunha cidade que diso está abandonada, no verán tamén para o turismo con instalacións termais pechadas, ausencia de respaldo ao sector comercial e a falla de unha oferta cultural.
1: Temos un potencial patrimonial, un potencial termal e cultural único, cunha repercusión directa tanto na hostalaría, hotéis, bares, restaurantes, como no comercio local, e a situación actual é un verán máis de abandono. Enumeramos termas do Muíño da Veiga que non cumpren cos horarios, piscina termal das Burgas pechada cando as obras remataron en setembro do 2024, o centro de interpretación das Burgas segue pechado, os vestiarios e accesos termais están absolutamente en mal estado, cafetería da zona termal está pechada, museo municipal pechado, programación cultural no verán e no resto do ano segue sendo inexistente, a oficina de turismo sin sinalizar é totalmente perdida dentro do concello. Como lle imos a dicir a un visitante que Ourense é unha cidade termal e cultural se cando chega se atopa as termas pechadas e os espazos culturais sen actividade?
0: Méndez tamén lamentou que agora que vai a comezar o curso escolar segan faltando iniciativas de conciliación que cubran as necesidades reais das familias, como ocorreu no verán.
1: Un problema moi importante que sigue sen solucionarse de conciliación, e senón que se lle pregunte a todas as familias que quedaron sen praza de conciliación durante o verán, pero é que o peor de todo é que agora empezamos setembro, a xente empeza a traballar e ata que empece comece o colexio dos rapaces sigue non hai prazas suficientes para a conciliación e volvemos a ter toda esa problemática cos pais e nais da nosa cidade.
0: Para a voceira popular no concello, verán tamén remata coa falla de información suficiente sobre a zona de baixas emisións e con setembro cando volverá a haber un caos de tráfico.
1: Os cidadáns e as cidadás de Ourense seguen sen ningún tipo ou cunha información mínima. A circulación na cidade vaise, como non outra vez, convertir nun caos. O Partido Popular levamos tamén dende o principio, cando se soubo que había que instaurar esta zona de baixas emisións, avisando de que había que planificar a implantación desta zona, que había que crear aparcadoiros disuasorios e que había que facer unha campaña de información para todos os veciños, cousa que pois non se fixo en absoluto.
0: A Xunta de Goberno Local, por outro lado, aborda hoxe 18 asuntos na súa sesión ordinaria, 2 de contratación, aprobar se procede o expediente para contratar o servizo de atención, control e prestación de primeiros auxilios nos espazos termais de uso público da Chavasqueira, Outariz e Burga de Canedo, e no espazo de baño do Muíño da Veiga. Tamén trata o expediente para renovar o servicio de mantemento e soporte de licenzas Oracle do Concello. E 9 asuntos da abogacía consistorial, 2 sentenzas dictadas polos tribunais de instancia da sección contencioso administrativa e doutra dictada polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ademais, o Concello comparecerá en 6 procedimentos ante os tribunais de instancia. O concelleiro de Cultura de Arrúa, Vicente Solarat, de Rueses Unidos Adiante, deixa a política municipal por motivos personais.

0: histórico político Ourensán, que foi alcalde da localidade durante 18 anos, anunciou que presentará a súa renuncia oficial no pleno do 7 de setembro. Ata esa data, Solarat manterá as súas funcións no goberno de coalición co BNG e co PSOE que lidera o municipio. O PSOE de Póboa de Trives rompe o silencio tras a presentación do excedente alcalde Aarón Álvarez como candidato do Partido Popular á Alcaldía. Os socialistas negan de xeito rotundo o relato dos populares sobre a súa marcha do goberno no 2025 e sinalan que non foi unha saída voluntaria por razóns políticas, senón que foi o propio PSOE de Trives o que lle exixiu deixar o cargo debido a graves incumprimentos do que foron testemunhas cinco persoas. Dende o PSOE de Trives acusan o PP de Ourense de querer reescribir a historia e afirman que se calaron entón foi por responsabilidade institucional, aunque agora o ver a presentación de Álvarez na sede provincial do PP de Ourense decidiron mudar a súa estrategia. O PSOE exíxelle agora explicacións ao presidente provincial do PP, Luis Menor, sobre cando comezaron exactamente os contactos co agora candidato, tras afirmar os populares que o acordo viña de lonxe. Ademais, os socialistas aseguran que os veciños teñen dereito a saber se o candidato popular xa estaba comprometido con outra formación mentre se ocupaba un escano no goberno de Trives e se o PP utilizou algunha estrategia electoral. O PP de Verín comezou a unha nova etapa con novos concelleiros, din os populares cargados de ilusión, ganas de traballar e compromiso coa vila. Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Benito Quiñones e Celestino Cid conformarán finalmente o grupo municipal dos populares berineses. Estímase que máis de 2.200 mozos e mozas ourensáns poderán beneficiarse do bono cultural Xove de 400 euros que acaba de poñer en marcha na súa quinta edición o Goberno do Estado. A axuda funciona como unha tarxeta moedeiro virtual ou física e os beneficiarios serán un ano enteiro para gastar os cartos en produtos e eventos culturais. Este ano é novidade poder acceder a obradoiros culturais e instrumentos musicais. Na provincia de Ourense xa hai 64 establecementos adheridos onde empregar este bono. O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, visitou onte precisamente a tenda Sindicato do Cómic para presentar esta nova convocatoria dirixida a nados no ano 2008 e convocatoria que está aberta ata finais de outubro. Santos animou os xóvenes a solicitar o bono e a disfrutar dunha cultura de calidade.
1: Todos aqueles mozos e mozas que cumplan 18 anos durante 2026, que naceron, polo tanto, no ano 2008, teñen a súa disposición o bono cultural joven do Ministerio de Cultura. Son 400 euros para consumir en produtos culturais. Libros, discos, suscripción a revistas, suscripción a plataformas digitais de consumo de música, suscripción a plataformas digitais de consumo de produtos audiovisuais, instrumentos musicais, todo tipo de servicios culturais, incluso entradas a espectáculos culturais. Son 400 euros a disposición. Simplemente teñen que suscribirse e registrarse na web Bono Cultural Joven antes do 31 de outubro. A partir de aí, teñen un ano de tempo, un ano de plazo para dispoñer e utilizar eses 400 euros de cultura que o Ministerio pon a disposición de toda a mocidade, intentando chegar a todos os sectores da mocidade para que accedan a unha cultura de calidade.
0: E a Deputación mobiliza máis de 1 millón de euros para mellorar as instalacións deportivas de Esgos, a Peroxa e Pereiro de Aguiar. O presidente Luis Menor formalizou os convenios que permitirán construir o campo de fútbol de Rocas e renovar o césped artificial dos campos de Marco e da Carabina. A institución provincial achega perto de 1 millón de euros, ao redor do 90% do investimento total previsto nas tres actuacións.
2: Cal é o obxecto? Bueno, pois o obxecto é continuar ca política en materia de infraestructuras deportivas desta casa, donde se ten feito un esforzo moi importante neste último mandato, e que leva, ustedes son testigos, bueno, os medios de comunicación son testigos de que efectivamente levamos feito moitísimas actuacións, moitas delas xa inauguradas, outras a piques de inaugurarse, e outras que hoxe acadan financiación. Senón, esas contas non me salen mal, pois hoxe facemos con estes 11 campos na provincia, o cual nun mandato é algo absolutamente, pois creo que inédito, non? Bueno, lóxicamente o que pretendemos, o que facemos é construir ou renovar, neste caso, campos de fútbol moi necesarios, concretamente aquí hai diferentes casos, no caso de Esgos, é a actuación máis importante, sin dúda, das tres, porque se trata realmente de prácticamente a construción, non a construción porque existe o campo, pero sí a construción en total do que é o campo de fútbol como herba artificial e as instalacións anexas ao mismo. É unha inversión moi importante, que chega casi aos 550.000 euros.
0: E ao menos unha persoa resultou ferida esta mañá nun sinistro viario rexistrado no quilómetro 2 da OU 504 en Carballeda de Avia, onde, segundo o 112 Galicia, un vehículo saíuse da vía por causas desconhecidas. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, GES de Rivadavia e Garda Civil de Tráfico. E a CIGA Industria movilizouse onte diante do SMAC para denunciar dous presuntos casos graves de represión sindical e laboral. A protesta coincidiu cos actos de conciliación polo despido dunha traballadora da Asociación de Talleres de Vehículos e pola sanción de 2 meses de emprego e soldo ao presidente do Comité Grid Towers do Carballiño. Ambos actos remataron sen acordo, polo que haberá suizo. No caso de Atabe, a CIGA denunciou que botaron a traballadora por correo tras 38 anos de servizo mentre estaba de baixa médica. No caso de Grid Towers, o sindicato vencella a sanción ao presidente do Comité coa súa labor sindical, xa que as eleccións na empresa están moi próximas. A CIGA exixe a nulidade do despido e a retirada inmediata da sanción. 12:57 minutos.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
4: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
0: E hoxe, na sexta cata sonora no Museo do Viño de Galicia en Rivadavia, Paulo Pascual a partir das 9 da noite, e estaba previsto un concerto de Mercedes Peón, a quen escoitamos no Parque dos Patos en Abalenzá ás 9 da noite, pero foi aprazado o 3 de setembro. Con Mercedes Peón continuamos, despois boletín informativo e regresamos.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unhas seis minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada na que o Partido Popular reclamou a rebaixa do IBE das perruquerías, en concreto os senadores ourensáns Rosa Sánchez Gándara e Francisco José Fernández compareceron xunto á presidenta da Asociación de Empresarios de Perruquería Estética de Ourense, María José Rochol, precisamente na perruquería desta, na rúa Ramón Cabanillas, para facer esta reivindicación.

0: Legado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, reuniuse co alcalde de Piñor, na Casa de Chocolate, no despacho da Avenida da Habana, e este mediodía Pardo visitou a Casa Niño Raíces e Brotes en Pontedeba. O director da Área de Cultura da Deputación, Marcos Vázquez, o director da Escola Provincial de Gaitas, José Luis Foso, e o alcalde de Monterrey, José Luis Suárez, presentaron en conferencia de prensa unha nova xuntanza internacional de gaiteiros que terá lugar nese concello de Monterrey. O presidente provincial da Deputación, Luis Menor, realizou unha visita institucional este mediodía ao concello de Abola, e tamén foi presentado este mediodía o Torneo Internacional de Fútbol Sala Femenino, Deputación de Ourense, Copa Ibérica. No Concello do Carballiño, no Salón de Plenos, presentación da exhibición da Escola Madocán Carballiñesa, estando presente o alcalde José Castro Gil, representantes e alumnos da escola. E o presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, José Antonio Quiroga, e o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, supervisaban hoxe as obras do proxecto de finalización do saneamento do río Barbaña, mellora da Edar de San Cibrao das Viñas, fase 2 de Ourense, na que o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico investiu máis de 39 millóns e medio de euros. No acto estivo tamén a alcaldesa de San Cibrao, Marta Novoa. Tamén neste día, no Museo da Limia, debido ao castigo do tempo, a coroza que formaba parte das coleccións do Museo da Limia sofreu un deterioro irreparable. Paco Rodríguez, o Paco do Toxal, un dos principais copiladores da música tradicional da Limia, ofreceuse a tecer unha coroza nova con xuncos da comarca da Limia. Recibiu demandas do autor e expuxo novamente unha das vestimentas tradicionais galegas tan significativa no noso mundo rural do pasado e que librou tantas, de tantas molladuras a tanta xente durante tanto tempo. Unha 8 minutos, de seguido tenemos ocasión de conversar, por un lado, co voceiro dos socialistas na Deputación de Ourense, Álvaro Vilá, e tamén co voceira do Partido Popular no Concello de Ourense, candidata a alcaldía, Ana Méndez.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Es que

0: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
1: Periou.
2: No borres tu mejor sonrisa.
1: Visítanos. Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
3: Teléfono 988-252078.
2: En internet.
1: Periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
4: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
5: Continuamos en Más de Uno Ourense, en Onda Cero, saludando ahora, otro lado do fío telefónico, a voceira e candidata do Partido Popular a Alcaldía de Ourense, Ana Méndez. Ana, bos días.
6: Bos días.
5: Presumíamos un agosto tranquilo no municipal, pero o derrube da Casa de Baños quitounos a razón.
6: Sí, totalmente. De feito, a verdade é que este mes de agosto está sendo bastante movido no concello. Mala cousa estar aproveitando o mes de agosto para facer cousas contando con que hai pouca xente, pensando que a xente non se vai enterar do que se fai.
5: Cal é a situación a día de hoxe, polo que saben vostedes, en relación coa Casa de Baños?
6: Pois nos o que sabemos é que, bueno, gracias un pouco a distintas asociacións e tamén a denuncia que fixemos publicamente tamén dende o Partido Popular, que de repente empezou a derrubarse a Casa de Baños sen ter coñecemento ningún dun día para outro, nos solicitamos informe dese derribo, dese derribo porque se estaba facendo, presentamos por rexistro esa solicitude de informe, nos dixeron que non había, non nos dixeron nada, simplemente non nos contestaron, afortunadamente Patrimonio paralizou as obras de derrubo e agora mesmo nos imos volver a insistir agora no mes de setembro en que se nos dé explicacións. Eso é como están as cousas.
5: Que opinan de que comezara o derrube meses despois do incendio que afectou o inmoble?
6: O que é inaudito é que cando xa se sabía de sobra que ese espazo estaba ocupado, que había moitas posibilidades de que ocorrese o que ocorreu, ese incendio que desfixo unha gran parte da Casa de Baños, que aínda así, unha vez rematado, unha vez extinguido ese incendio, e que seguiran sen tomarse medidas e se fixera de repente un derrubo, está claro que isto é un problema total e absoluto de planificación. Ademais, é que estáse acabando con o noso patrimonio. O alcalde sempre dixo que o resto dos partidos non fixeron nada, pero él, cun incendio e sabendo que estaba esa casa ocupada, tampouco fixo absolutamente nada. Eso sí, de repente decide porse a derrubar sin que haxa un informe que especifique que hai que facer esa actuación.
5: Hai un acordo plenario da maioría que plantexaba a recuperación da Casa de Baños. Por que non foi executado?
6: Pois esa recuperación foi que Democracia Arensana decidiu non facer absolutamente nada. O que levaba tempo dicindo, e todos estábamos de acordo en que era un espazo que había que recuperar sí ou sí para a cidade, igual que moitos outros espacios que hai que recuperar e moitos outros que este goberno pechou, se o alcalde non lle interesa porque eso non entra dentro dos seus plans de goberno, pois automáticamente pois deixa pasar, mete as cousas nun queixón e aquí queda todo como se non pasara absolutamente nada.
5: Estamos aínda a tempo de recuperar algo do que queda e dar forma a esas ruínas?
6: Sí, por suposto. Dicir, aí dun xeito ou doutro hai que recuperar ese espazo. Evidentemente, xa non podemos recuperar debido ao incendio que houbo a Casa de

0: baños do mellor xeito posible, pero que hai, polo menos, temos que facer algo con iso, temos que recuperarlo, porque é parte da nosa historia. É parte da nosa historia, ademais un espazo no centro da cidade que ten que ver con noso termalismo, que é un pilar fundamental para o crecemento do que é a cidade de Ourense.
1: A Xunta ordenou paralizar o derrube a instancias de patrimonio. Pode facer algo máis a Administración Autonómica, sobre todo pensando na posibilidade de recuperar ese espazo histórico?
0: O máis importante agora é que o Concello de explicacións e faga chegar o informe, ese informe no que explica por que se fixo ese derrube. Eso é o primeiro de todo. Legalmente hai que dar explicacións. Logo despois, unha vez de dar explicacións, haberá que ir alí, haberá que revisar ese espazo, pero evidentemente quen ten que facer todo iso é o Concello, porque ese espazo é do Concello. E o que non pode seguir facendo este alcalde é botarlle a culpa a todas as administracións, el non facer absolutamente nada, non asumir ningunha culpa.
1: A Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia trasladou os feitos á Fiscalía por entender que o Concello pudo incorrir en infraccións do Código Penal. Que opinan ao respecto?
0: Pois o que vimos dicindo, nos rapidamente o que fixemos foi denunciar ese derribo, que non estaba nin avisado nin de ningún xeito programado, efeito segundo a legislación, segundo a normativa, e polo tanto, evidentemente, aí está o resultado.
1: Outro dos asuntos que espertou polémica tanto no goberno municipal como en parte da oposición son as obras do chamado refuxo climático da avenida Otero Pedrallo. Para comezar, o día do comezo das obras, o propio alcalde reprochou a Xunta de Galicia a consideración da obra como refuxo climático e que ademais solamente abranga a unha beira rúa da avenida. Vostedes que opinan?
0: Bueno, en primeiro lugar, eu quero denunciar públicamente o trato vexatorio e misóxino deste alcalde que fixo a representante da Xunta de Galicia que foi que deu presentar o proxecto. É inaudito e non podemos consentir esa mala educación e ese trato a ningún representante institucional. Por outra banda, este alcalde, o que non se dá conta é que Ourense foi escollida pola Xunta de Galicia para este proxecto piloto, evidentemente polas condicións climáticas que temos na nosa cidade, para este proxecto piloto de refuxio climático. E se a él non lle gusta o nome, pois que lle chame como queira. Pero este é un proxecto piloto que a Xunta fai e que escolle Ourense para facelo. Que fixo en 7 anos el con respecto a esta problemática que temos na cidade? Como sempre, botar balóns fora, a culpa é de todo o mundo, é das outras administracións, pero ele non ten a culpa nada. Se tan mal, tan fatal lle parece que solo haxa unha parte, por que non hai colaboración institucional por parte do Concello e por que el non fai a outra parte? Porque ten orzamento, inda que están os orzamentos de momento prorrogados, pero eses cartos tenos para poder facelo. Si é lo que quere destinar eses cartos a outras cousas, pois eso xa é o seu problema.
1: Hai quen pedir estos días que o Concello complete o proxecto con recursos propios.
0: Efectivamente, é que ten recursos propios para completar o proxecto. E aí se vería que a él lle importa o problema que temos na cidade de que cada vez no verán as temperaturas son máis altas, porque non estamos falando dunha inversión de millóns de euros. Estamos falando dunha inversión que é totalmente asumible polo Concello.
1: O BNG, nomeadamente, considera unha tomadora de pelo o proxecto e pide máis ambición, especialmente soterrar a Avenida Otero Pedrallo para liberar máis espacio. Toman en consideración esa proposta?
0: Bueno, eu creo que volvemos ao mesmo. Primeiro de todo, o que ten que facer o Concello é apoiar cando outra administración está facendo todo o posible para

0: para poder empezar a recuperar, ou non empezar a recuperar, pero senón empezar a poñer o necesario para que eses refuxios climáticos ou ese proxecto piloto se leve a cabo. Eso é o primeiro de todo, a colaboración institucional. A medida que se van facendo esas probas, logo despois se pode aspirar a máis. Pero si dende o primeiro momento, cando o primeiro que se trata de facer xa se lle poñen pegas por parte do concello, pois aí está claro que non podemos seguir avanzando, non se pode seguir avanzando. En este caso, a Xunta está poñendo a primeira pedra.
1: Vostede comparecía onte, facía algún sitio balance destos sete anos de goberno de Democracia Ourensana. Viña a decirnos que a cidade leva ese tempo sen rumbo.
0: Leva sete anos sen rumbo. Empezamos este último ano, xa non ano, estes últimos meses de goberno de Democracia Ourensana, no que pouco tempo queda para facer absolutamente nada. Empezamos igual ou peor que deixamos o concello, que deixamos esta cidade antes das vacacións. Todas as promesas que leva incumpridas este alcalde, que o único que fai é anuncios que logo despois non chegan a nada, converteu a cidade con un sin termalismo total absoluto. Seguimos cos mesmos problemas no transporte urbano, seguimos cos mesmos problemas en conciliación, seguimos cun problema gravísimo no concello de desmantelamento de todos os servizos e modificacións da RPT e xogando cos traballadores do concello. Cada vez temos unha cidade máis sucia, temos unha cidade cunha iluminación pésima en moitísimas partes. Isto vai a peor. Como non cambiemos o rumbo desta cidade, vai chegar un momento que vai a ser moi difícil de recuperar.
1: Sempre haberá quen lles lembre que o alcalde é alcalde porque o Partido Popular quiso que o fora.
0: Bueno, está claro que ese mantra, estamos convencidos que pouco a pouco que a xente se achega un momento que pode ser que no primeiro momento dixera eso, pero que este alcalde leva sete anos nas eleccións municipais do 2023. Democracia Ourensana sacou 10 concelleiros. Os votos están aí e os votos son o que a xente quería. Entón, este mandato destes 4 anos son porque a cidade de Ourense quixo. Agora, o que eu creo que temos que facer todos os cidadáns é pois sentarnos e decidir si realmente estes últimos 4 anos, si as cousas melloraron para a cidade ou non. E, evidentemente, no mes de maio, votar en consecuencia.
1: Citou vostede antes a relación de postos de traballo. Van a presentar alegacións. Como ven estas maniobras no laboral por parte do goberno municipal?
0: Pois nos vemos tamén exactamente unha maniobra de ocultismo e de amiguismo do que sempre se jactou o señor alcalde de que eso non o iba a facer cando chegara a gobernar. No mes de agosto fai unha modificación da RPT, unha modificación na que se ve total e absolutamente como se beneficia a uns poucos traballadores non a outros, e ademais está o facendo desmantelando a maioría dos servicios que hai no concello. Nos xa falamos con persoal dun dos sindicatos, temos que ademais presentaron alegacións. Vamos intentar falar con todos, co resto dos sindicatos tamén. Evidentemente, si as cousas están mal feitas, que estamos convencidos de que así é, pois presentaremos as alegacións oportunas.
1: Debemos dar por perdidos os orzamentos municipais para este ano, porque non se voltou a falar da súa aprobación definitiva. Non fructificaron negociacións ao respecto con Democracia Ourensana, ou nunca chegou a velas?
0: Non, co Partido Popular nunca chegou a haber ningunha negociación. Eu, pola miña banda, como voceira, nunca recibín chamada para falar deses orzamentos ou intentar negociar eses orzamentos de algún xeito, o que non sei, evidentemente, é si o alcalde pois tivo negociación con outros partidos políticos. Pola nosa banda, nos na mesma postura na que estábamos, nos non imos aprobar eses orzamentos tal cual se presentaron, porque eran unhos orzamentos totalmente pésimos para a nosa cidade, e ademais se o grupo de goberno decide traer uns orzamentos sen en ningún momento negociar coa oposición, pola nosa banda non vai a topar evidentemente axuda para leválos adiante.
1: E como ven os avances nas obras da Avenida de Portugal?
0: Pois as obras na Avenida de Portugal xa o dixen onte na rolda de prensa. Nos solicitamos os informes de toda esa obra, porque nos, coa xente do barrio, vimos que se estaban facendo arranxos que non eran en absoluto obra de emerxencia. Pedimos ese informe de emerxencia. O que se nos remitiu, o que se nos deixou ver, foi o primeiro informe da empresa que a que colleu, que iniciou as obras, e logo despois o informe da segunda parte das obras, pero ese informe de emerxencia non se nos facilitou en ningún momento. Aí é realmente onde se ve que se considera obra de emerxencia, porque tal como se está arranxando a Avenida de Portugal, que evidentemente é o que máis interesa aos veciños, pero que non se pode facer, é fora da legalidade. E aí hai algo que nos están ocultando. Esas obras de emerxencia, eso nos están ocultando esa información, co cal nos imos a seguir pedindo a ver esa información, e logo despois a ver cando rematan esas obras, sobre todo porque para os veciños, para as veciñas da Avenida de Portugal, para os comerciantes, para todo, que xa levan moitos meses con este problema.
1: O presidente provincial do Partido Popular, Luís Menor, falou esta semana de remuda nas listas populares en varios concellos. No caso da capital xa houve remuda na cabeza de lista, e vostede, haberá remuda no resto da candidatura?
0: Bueno, xa dixemos que de momento eu son como candidata, nos quedannos moitos meses para traballar, e traballamos cun equipo moi grande de toda a xente que está no Partido Popular, e contamos con toda a xente que quere apoyarnos e que quere que o proxecto do Partido Popular saia adiante. Xa chegará o momento de falar de listas, que hai tempo para falar diso, e agora mesmo pois non é a prioridade que temos no partido.
1: Por último, coñecemos nestes últimos días que máis de 70 familias quedaron sen axudas de comedor, pese a ter ingresos inferiores aos 333 euros mensuais, e tamén unha cantidad importante de familias quedaron fora das axudas municipais para libros de texto. Isto, por que ocorre? Ten solución?
0: Claro que ten solución. Eso, e ademais, é algo que a min persoalmente me enfada moitísimo. Se aumentou algo a partida para toda a problemática, desgraciadamente, social nos anteriores orzamentos, foi gracias ao Partido Popular. E o que non é admisible, o que é totalmente inadmisible, é que queden fora familias para axudas de comedor, queden fora familias para o programa Concilia, queden fora familias para libros de texto, e, sen embargo, nestes tres últimos anos se triplicara o gasto en festas. que volvemos a dicir, e volvo a dicir, as festas están moi ben e sempre se fixeron. Cando

0: Festivo Partido Popular se fixeron en moi boas festas, por certo, pero non se pode triplicar o gasto en festas e logo despois non facer quitar cartos a, para necesidades reais dos veciños. Eso que non se pode facer.
1: Ana Méndez, voceira municipal e candidata a alcaldía polo Partido Popular. Grazas por atender a chamada de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitísimas gracias a vos.
1: Continuamos, máis de uno en Onda Cero.
2: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
3: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Clic. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
4: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45. 120 años juntos.
5: Cobo Tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo, é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
1: Unha 31 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora o voceiro socialista na Deputación, secretario provincial dos socialistas ourensáns e alcalde de Taboadela, Álvaro Vila. Bos días.
6: Hola, moi bon día, Paco.
1: Na súa condición de secretario provincial dos socialistas, como se ve a situación do Concello da Capital, do Concello de Ourense, sen orzamentos?
6: Bueno, eu, nese aspecto, creo que os partidos políticos deben estar o servicio da cidadanía é ser útiles alá onde nos poñan os electores. Nos, como ben recordas, fai un mes aproximadamente, o Partido Socialista facilitou a posibilidade de que dun goberno alternativo ao Concello de Ourense, a través de facilitar unha moción de confianza ligada aos orzamentos. Pois ben, naquele momento nin Partido Popular nin BNG quixeron se reunir con nós. E agora, pues, ambos partidos, tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista, ponen ese perfil de cara aos orzamentos do Concello de Ourense. É simple, llanamente, para bloquear a situación, a institución. Entón, nos entendemos que tanto proveedores, como empresas, como autónomos, demais, que están pendientes de cobrar unha, bueno, servicios que prestaron. Incluso veciños que necesitan pequenas obras e servicios. Entón, eu considero que si Partido Popular e BNG non queren facer un goberno alternativo, como non queren, non poden deber bloquear o Concello. A oposición tamén ten a obriga de ser copartícipe do funcionamento das institucións.
1: O alcalde de Ourense e o Partido Democracia Ourensana sempre van a respostar diante desta crítica que tampouco o Goberno Socialista da Nación ten aprobado orzamentos nestes últimos anos.
6: Claro, precisamente por eso que acabo de decir eu, porque hai partidos políticos que na oposición o único que fan, simple e llanamente, é bloquear as institucións. E prova, digamos, desto, é que nós fomos capaces de facilitar uns orzamentos na Deputación de Ourense. Eu creo que os partidos políticos deben, en algún momento, respetar os resultados electorales, ver se hai posibilidades dunha alternativa de goberno, e se non, facilitar ou participar, digamos, nesa funcionamento das institucións, o que non se pode bloquear sistemáticamente a institución, sea o Goberno de España ou, neste caso, o Concello de Ourense.
1: Imos agora a Deputación. Transcorridos 3 anos de mandato de Luís Menor, como valora o labor do Goberno do Partido Popular?
6: Bueno, neste caso creo que o balance dispare. Por unha banda, en base, especialmente, sobre todo, en base á proposta de iniciativa do Partido Socialista, dános avances en varios aspectos. E dános estes avances, como dixía antes, por o esforzo que fixo o noso grupo, o Grupo Socialista, para pôr propostas enriba da mesa e ter a suficientemente flexibilidade para chegar a acordos co grupo de goberno. Recordemos, como dixía antes, que foi o Partido Socialista que, dende a oposición, facilitou que a Deputación teña orzamentos estes 3 anos. Propostas, iniciativas, diálogo e acordos marcaron a línea de traballo do Grupo Provincial Socialista. É unha línea, realmente, que cada vez E agora vémolo, que se encontra

0: con más dificultades, pues estamos viendo que el presidente está cediendo ante presiones dos históricos que quieren votar o pasado más rancio, realmente.
1: Un PP que acostuma a facer propio na deputación o redeseño do reparto de fondos aos concellos.
0: Claro, pero que estamos falando de cuartos como fai unha lectura como se fuesen os cuartos deles. No, son cuartos públicos que veñen de fondos do Estado principalmente e fondos da Xunta de Galicia. E eses cuartos a quen lle corresponde son os concellos, a quen ten a obriga de repartir eses cuartos directamente aos concellos e indirectamente con servicios aos concellos e a Diputación. O que non pode pensar, como antaño, se pensaba que os cuartos os distribuye como eles consideran oportuno, sin criterios objetivos, como finalmente foi o Plan Cooperou que negociamos. É dicir, os cuartos son públicos, e o reparto ten que ser equitativo, máis alá, directamente, un margen de maniobra para facer aqueles proxectos particulares da propia Diputación, pero que non pode ser negar, digamos, a financiación que necesitamos os concellos.
1: Como principal partido da oposición, a Corporación Provincial, como valora o labor desenvolvido polo Partido Socialista nestos tres anos?
0: Bueno, nos fomos capaces de loitar e abrir lograr iniciativas que eran impensables fai tres anos. Falamos, como dixía antes, do Plan Cooperou, pero do Plan de Estradas, tamén onde se acometeron actuacións importantes na rede de estradas provinciais, por valor, creo recordar, sobre 6 millóns de euros. Falamos do Plan de Vivenda, onde vai agora 1.500.000 euros tamén para compra, para rehabilitación de vivenda nos concellos. Todo iniciativa nosa. Tamén falamos da financiación dos conservatorios da provincia, falamos da mesa para investigar as medidas a tomar contra o lume, falamos doutra de pastación de montaña Manzaneda e ver o futuro, e sobre todo tamén fomos quen de sentar nunha mesa a Xunta, Concello de Ourense, Diputación e concellos da área metropolitana para abordar unha demanda de fai máis de 40 anos sobre o transporte metropolitano. Mesa, que quero incidir, na que tanto PP, a través da Xunta, como BNG, que a súa intransigencia a acordar nada beneficioso para a provincia, están intentando boicotear. E tamén quero matizar moi claramente, o Partido Socialista, que foi impulsor desta mesa, non se vai levantar da mesma hasta que cheguemos a un acordo. Por suposto, ante este movilismo do Partido Popular da Xunta de Galicia que quere ser cativa a chegar a eses acordos para o transporte metropolitano, nós non mantenemos a nosa línea de ser capaces de artellar e incluso liderar iniciativas en prol dos veciños e veciñas da provincia, indudablemente.
1: Un grupo socialista na Deputación que viu minguado o seu número de efectivos, que perspectivas teñen para este próximo mandato?
0: Bueno, nos estamos traballando, levamos ano e medio traballando nas candidaturas municipais, levamos moito tempo traballando non só nas candidaturas, sino tamén reforzando a posición das alcaldías onde estamos, a través, sobre todo, destes acordos que estamos chegando na Diputación, que ao final redundan en beneficio de todos os cidadanos. E, bueno, as nosas perspectivas somos optimistas, indudablemente son tempos moi convulsos, estamos vendo últimamente con cousas que pasan noutros partidos, con liortas incluso noutros partidos, e, bueno, nós estamos traballando, digamos, sosegadamente, con bo proxecto, e creo que os resultados nas municipales van ser positivos para o Partido Socialista.
1: Un dos territorios en disputa é o Val de Monterrey, onde o Partido Popular vive unha crise con 4 demisións e o alcalde socialista está pendente dunha condena judicial. Como ve o futuro, tendo en conta que para o presidente provincial do PP o bipartito en Verín dixo recentemente está esgotado?
0: No, claro, esa é unha lectura que fai, digamos, para agochar os problemas internos que teñen eles en Verín e noutros lados. É dicir, vemos en Verín, vemoslo en Barbadal, vemoslo incluso en Tabolera, donde son os alcaldes, donde dimitiu, digamos, a portavoz, e non hai nadie que queira coller, digamos, as riendas da acta sucesoria. É dicir, están encontrando con moitos problemas en moitos sitios, e, bueno, eu creo que os resultados en Verín das políticas que sigue facendo o Partido Socialista, neste caso, que gobernando co BNG, están á vista. Eu non sei como se vai resolver o tema da judicial que ten o alcalde. Eu falo con él, me dice en todo momento que é moi positivo e que considera que a actuación que fixo él non é factible de condena e que vai quedar todo resolto.
1: Hai outro punto álxido, quente, na política municipal recentemente, é Trives, onde o Partido Popular anunciou esta semana que un ex-socialista vai a ser

0: cabeza de lista polo Partido Popular. Hai poucos minutos tamén dende o Grupo Municipal Socialista en Trives emitía un comunicado no que viñan a manifestar que o que está contando o Partido Popular non é certo e que dende o propio Partido Socialista invitaron.
1: A realidade, o manifesto que acaba de facer o alcaldesa a través do, do Grupo Municipal é a realidade. É dicir, habían desavenencias moi claras co que en aquel momento foi teniente alcalde, entonces se instou a que deixara, digamos, o partido e deixara o goberno. Ao principio non foi fácil, ao final finalmente esa decisión a tomou, e o Partido Popular o que fai é unha vez máis de intentar comprar tránsfugas e comprar, digamos, voluntades políticas. O fixo Manzaneda, o fixo aquí, intenta facer alá onde pode, é dicir, con cuartos públicos, indudablemente, con voluntades, intenta comprar esas voluntades, perdón, de militantes ou non militantes, pero de xente afín a outros partidos para intentar atraelos a través de das institucións, neste caso da Deputación de Ourense.
0: Tamén reivindican vostedes máis transparencia na Deputación cando o presidente menor tenga gala decir que baixo o seu mandato non houbo escándalos.
1: No, transparencia indudablemente, vamos a ver, nos falaba antes de que se puso en marcha o plan Cooperou, donde a financiación, digamos, los concellos, hay una parte, en este caso estamos hablando de 22, 23 millones de euros, se reparten de forma equitativa, pero es que falta mucho por avanzar cuando ese reparto se fai de nominativamente a instituciones, a asociaciones, todo demás, sin una concurrencia competitiva, es un criterio objetivo, es decir, faise un criterio totalmente subjetivo que non temos esa transparencia para saber como se controla, digamos, ese dinheiro. Es decir, simplemente se reparte, a conveniencia ou non da residencia da Diputación.
0: Unha das cuestións que máis preocupa

0: digamos que o primer problema, digamos, que tai en todo o Estado. Todas as institucións, tanto o Goberno de España como a Xunta de Galicia, como a Deputación de Galicia, como os concellos, temos que facer un esforzo nese sentido para evitar abaratar e para poñer máis vivendo no mercado. Non levamos esa iniciativa fai un ano e pico, donde estamos a Deputación a crear un plan de vivenda, se creou finalmente, cunha dotación para que os concellos pudéramos comprar ou rehabilitar vivendas e poñerlas no mercado. Finalmente, en aquel momento, creo recordar, recordo perfectamente, que, digamos, tanto o Partido Popular como o BNG non vían esa iniciativa clara, que finalmente apoyaron, porque, bueno, nos teníamos en aquel momento unha forza na Diputación, apoyaron, pero non vían claro, e finalmente se aprobou ese plan de vivenda. Plan de vivenda que o primer ano hubo que incrementar, porque hubo moitos concellos que quedaron fora, ou quedamos fora, desa posibilidad de chegar a esos fondos públicos. Que é un plan de vivenda que creo que debemos seguir aumentando, porque hai moitas casas en estado semi-ruína ou, digamos, en un estado que non é habitable nos concellos, que crea un problema, ademais, as vivendas que están colindantes, e, ademais, temos esa necesidade de ter vivenda pública a precios asequibles nos concellos. E creo que por aí debemos seguir apostando, e o Partido Socialista vai seguir apostando por eso.
1: Por último, como alcalde de Taboadela, unha mala nova perder unha escola infantil por falla de alumnado, o que revela que a despoboación e o envellecemento seguen a ser un problema serio no rural.
0: Sí, pero neste caso quixera facer un matiz. Uh-huh. Nos non é por problemas de despoboamento. Nos neste momento tendríamos 22 rapaces e rapazas susceptibles de estar na escola infantil. Uh-huh. O que acontece aquí en Taboadela é que a realidade sociocultural neste momento que traballa o home e a muller, pues necesitan, digamos, unha atención que non lle podemos dar. É dicir, o a familias, nos falamos personalmente, tanto como a conselleira de Educación, falamos que as familias, e claro, necesitan deixar o rapaz ou a rapaza a 6 da mañá e recollela a 5 ou 6 da tarde con un comedor, con actividades e todo demais. E iso nunha escola infantil nos falamos que a Xunta e non fomos, nos permite ter un comedor. Entonces a realidade é que nos temos nenos, pero sí que non podemos dar ese servicio que se le dan, digamos, no grupo, en este caso de Seixalvo. Quero te recordar tamén unha cousa. Uh-huh. Nos fai 2 anos salvamos a escola infantil porque trouxemos unha familia de Vigo con un dativo para poder mantener, digamos, esas 5 ou 6
1: plazas.
0: Bueno, actas para plazas na escola. Esa, chico, non é problema de rapaces, é problema de a realidade sociocultural que neste momento os matrimonios prácticamente traballan todos, o home e a muller, e necesitan, digamos, unha conciliación e un comedor que nas escolas infantiles non lle podemos dar.
1: Álvaro Vila, voceiro socialista na Deputación, secretario provincial do Socialista sobre Ensinas e alcalde de Taboadela, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitas gracias a vos, un saludo.
1: 1:45 minutos, recta final, más de uno en Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión. Miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
4: Las colillas de los cigarrillos son muy contaminantes. Nunca deben tirarse al suelo y mucho menos por la ventanilla del coche. Además, en verano son un gran peligro de incendio. Hay que asegurarse de apagarlas completamente.
5: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: O Grupo Municipal do Partido Popular desmárcase completamente da xestión de Democracia Ourensana. Lembremos que o alcalde Pérez é alcalde cos votos do Partido Popular, co apoio do Partido Popular.
7: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: A voceira popular Ana Méndez asegura que a cidade afronta a última etapa do mandato.

0: conflicto do alcalde de Democracia Orensana totalmente sen rumbo e cos problemas veciñais agravados. Os populares presentaron unha lista coas principais frontes abertas que din asfixian a Ourense, cun residor que segue a improvisar e sen un proxecto estratégico para a cidade. Entre os temas que máis preocupan a formación popular destacan o abandono total do termalismo, o incremento da débeda, a recente demolición da Casa de Baños saltándose a autorización de patrimonio, entre outros.
1: O peor de todo é que este alcalde, o único que se adicou este verán, foi a xerar el máis problemas. O primeiro problema que xerou e co que nos atopamos foi tola actuación coa antigua Casa de Baños, cuns traballos iniciados en pleno mes de agosto, nun momento no que as administracións teñen menos persoal, menos atención pública e ademais sen autorización previa de patrimonio, que iso é totalmente inadmisible. Por suposto, o de sempre, o seu improvisación, actuar unilateralmente e aproveitando sempre os momentos nos que existe menos atención pública. Ademais, sigue cos ese desprezo total e absoluto á axuda de outras administracións. Conclusión: pois que a excepción dalgúns ascensores e escaleiras mecánicas, que por suposto están ben feitos, porque evidentemente foron melloras para Ourense, para os nosos cidadáns e para algúns barrios, que fixo este alcalde en 7 anos? Porque non hai ningún só gran proxecto estratégico propio para transformar Ourense. Seguimos cunha cidade cada vez máis abandonada, cada vez máis sucia, peor iluminada, cun peor transporte público, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Méndez sinalou que por parte do alcalde non houve ningún contacto para unha hipotética negociación relacionada cos orzamentos. Neste contexto, subliñou que segue aberto o diálogo cos partidos que poñan por diante os intereses xerais da cidade.
1: Bueno, nos eso vímolo pedindo sempre. E nos, dende o primeiro momento, sempre estivemos abertos a facer calquera tipo de negociación cos partidos da oposición que fora factible para reclamarle a este concello, pedirle as cousas que ten que facer. Non sei se recordas que, bueno, asinamos os tres partidos políticos o tema do que foi a Avenida de Portugal, que se nos deran unhas explicacións. Non obtuvemos ningunha resposta, e si vas máis aló e te refires a calquera outra cousa de negociación, co tempo que queda, dudo moito que ningún dos outros partidos políticos vexa que haxa moito que negociar. E máis, espero que non haxa ningún tipo de sorpresa con respecto aos orzamentos, pero bueno, a sorpresa xa non la atopamos o primeiro día que os orzamentos foron a debate, cando non tiñan que haber chegado aí por parte do Partido Socialista, co cal as negociacións están abertas con quen quere de verdad o mellor para esta cidade.
0: A voceira popular lamentou tamén que sega estancado o traslado dos praceiros cando o alcalde se lle deron todas as facilidades co apoio da Xunta e a Deputación para resolver un problema que se suma á inacción municipal ante o peche de moitos comercios.
1: Cunha actividade comercial cada vez máis reducida, cun goteo incesante de peche de establecementos, cunha praza de abastos que segue co mesmo problema que estaba antes do verán, cando a Xunta de Galicia e a Deputación lle levan dado a este alcalde todas as facilidades para que arranxe dunha vez por todas o traslado dos praceiros o espazo natural habitual que o da praza de abastos, cunhas obras rematadas externamente xa fai tempo, e segue totalmente xogando cos comerciantes, xogando con Ourense, xogando con o futuro desta cidade.
0: Méndez calificou como vexatorio e misóxino o trato dado polo alcalde ara representante da Xunta de Galicia, que acudiu ao acto de posta en marcha dun refuxio climático financiado íntegramente polo goberno galego na Avenida Otero Pedrallo. Para a edil popular é un desprezo máis, como que habitualmente realiza o residor cando se plantea

0: desan actuacións de administración galega na cidade, como tamén ocorriu cando decidiu asuntarse do acto de poste en marcha do novo vial de acceso ao Chuo. A edil popular lamenta que, pola contra, o alcalde en 7 anos non fora quen de invertir para revertir a situación e de desprezarse moitas das propostas do PP.
1: Que o único que fai é desprezar a axuda que lle prestan outras administracións. Vímolo cando se viu anunciar o inicio dese proxecto piloto, repito, proxecto piloto da Xunta de Galicia, que foi quen escolleu Ourense para esa proba piloto de refuxio climático, e si, alcalde, chamase refuxio climático, vostede chámelle como queira. Como digo, a Xunta escolle Ourense, evidentemente polas condicións climáticas que temos na nosa cidade. O único o que se dedica este alcalde é a darlle un trato totalmente vexatorio e misóxino hacia a representante da Xunta de Galicia que ven a anunciar o inicio dese proxecto. Ademais, el, como sempre, un concello non fai absolutamente nada, porque non aporta nin a máis mínima colaboración. E dende o Partido Popular instamos constantemente cada ano a levar a cabo medidas para facer fronte ás altas temperaturas. En 7 anos, el non fixo absolutamente nada.
0: Méndez tamén dixo que non recibiron a documentación solicitada en relación coa demolición da Casa de Baños. Ademais, sinalou que tampouco se lles facilitou aínda a información do expediente das obras de emerxencia realizadas na Avenida de Portugal e pon en dúbida a súa legalidade.
1: O peor de todo é que hai unha documentación de obra de emerxencia que o goberno local é incapaz de darnos públicamente para ver cales son esas obras que eran de emerxencia. Nós, antes do verán, pedimos acceso ao proxecto e pedimos acceso a esa documentación, así como se nos facilitou a información do que foi o inicio da obra e, digamos, a información da segunda parte da finalización da obra. Ese o documento máis importante é ese proxecto de obras de emerxencia no que se di cales son as actuacións que hai que facer de emerxencia antes de facer esa segunda, digamos, licitación para que collera outra empresa as obras. A día de hoxe non temos resposta do Concello, nin se nos facilitou o acceso a esa información cocal, e moito nos tememos que a legalidade e a transparencia desas obras está moi lonxe de ser a que debería ser. Temos un potencial patrimonio.
0: Méndez tamén lamentou a imaxe dunha cidade abandonada este verán tamén para o turismo, con instalacións termais pechadas, ausencia de respaldo ao sector comercial e falla de oferta cultural.
1: Temos un potencial patrimonial, un potencial termal e cultural único, cunha repercusión directa tanto na hostalaría, hotéis, bares, restaurantes, como no comercio local, e a situación actual é un verán máis de abandono. Enumeramos termas do Muíño da Veiga que non cumpren cos horarios, piscina termal das Burgas pechada cando as obras remataron en setembro do 2024, o centro de interpretación das Burgas segue pechado, os vestiarios e accesos termais están absolutamente en mal estado, cafetería da zona termal está pechada, museo municipal pechado. Programación cultural no verán e no resto do ano segue sendo inexistente. A oficina de turismo sin sinalizar é totalmente perdida dentro do concello. Como lle imos a dicir a un visitante que Ourense é unha cidade termal e cultural se cando chega se atopa as termas pechadas e os espazos culturais sen actividade?
0: Unha 56 minutos.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: O Grupo Municipal Socialista no Concello de Ourense exixiu ao Goberno local a renovación integral das axudas para libros de texto, material escolar e comedor, incrementando de xeito urxente a dotación orzamentaria. Dende o PSOE falan dun modelo obsoleto e reclaman convocar o Concello Municipal de Servicios Sociais para deseñar unhas novas bases coa axuda de profesionais e entidades. A voceira socialista Natalia González pide que se atenda a unha reivindicación histórica e considera inaceptable que centros de familias que cumpren os requisitos queden fora por falla de fondos. En concreto, segundo o PSOE, os 78% das solicitudes para material escolar foron rexeitadas, mentres que nas bolsas de comedor máis de 50 familias quedaron fora da convocatoria.
3: Hai moitísimas familias que necesitan esta axuda e que quedan fora, incluso familias que cumpren os requisitos establecidos polo propio Concello. E dende o Grupo Municipal Socialista pensamos que isto non pode quedar simplemente nunha resolución e punto. Se unha familia cumpre os requisitos, o Concello ten que buscar unha solución para atendela. Pero tamén temos que ir á raíz do problema. Levamos anos reclamando que estas bases se revisen porque están obsoletas. Esa non responden á realidade das familias de Ourense. Por iso, propoñemos algo moi concreto. Convocar o Consello Municipal de Servizos Sociais e traballar, por fin, contando cos profesionais e coas entidades, nunhas novas bases propias dunha cidade como a nosa. Non queremos poñer parches cada ano. Queremos que as axudas cheguen a quen as necesita e que ningunha familia que cumpra os requisitos quede abandonada polo Concello de Ourense.
0: E o PSOE de Poboa de Trives racha o seu silencio tras a presentación do excedente de alcalde Aarón Álvarez como candidato do PP á alcaldía. Os socialistas negan de xeito rotundo o relato dos populares sobre a súa marcha do goberno no 2025. Sinalan que non foi unha saída voluntaria por razóns políticas, senón que foi o propio PSOE de Trives o que lle exixiu deixar o cargo debido a graves incumprimentos do que foron testemunhos 5 persoas. O secretario dos socialistas ourenses acaba de manifestar aquí en Onda Cero que o Partido Popular compra transfugas. Na recta final o tempo, conexión con Meteo Galicia. Boa tarde.
4: Boas tardes. Para o que queda de día en Ourense agárdanse ceos con intervalos nubrados e con chubascos intermitentes. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 20 graus. Os ventos soprarán do suroeste con intensidade moderada. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros, sen descartar algún chubasco illado ocasional. En canto a temperaturas, mínimas de 15 graus, máximas de 24. Os ventos soprarán do oeste suroeste intensidade moderada. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Ana Laje. Actualidade nacional, de seguido na sintonía de Onda Cero, o máis alentable do corrido en Galicia, a partir das 2:30 con Ángeles San Luis e por fin con Cantizano, a partir das 3, como citas máis cercanas. Feliz xoves e coídense.
5: Son las 2:00 p.m, 1:00 en Canarias. La crisis en Ceuta es una prueba de resistencia, un test para todo el país que examina al gobierno, su capacidad de diagnosticar la dimensión de la crisis que tiene enfrente, que examina su solvencia a la hora de gestionar los recursos que tiene en su mano un Estado. La crisis pone a prueba también a la propia sociedad y su capacidad de resistencia a la hora de tolerar determinadas situaciones. Ahí está el riesgo, porque la de Ceuta es una crisis con muchas dimensiones: la social, la política, la de gestión, la diplomática y la del tiempo, que cada vez pesa más, con un horizonte que amenaza con prolongarse durante meses. Ceuta se acerca al límite. La pregunta es cómo recuperar ahora todo el tiempo que se ha perdido. Ese es el reto, porque tal día como hoy, hace ya 4 semanas, más de 70.000 migrantes irregulares habían llegado a Ceuta. Un mes después, la crisis sigue ahí y miles de esos migrantes siguen en la ciudad autónoma.
6: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
7: La prioridad ahora es localizar, atender y comenzar los procesos de repatriación, reagrupamiento familiar o asilo de las personas que permanecen de manera irregular en Ceuta. La segunda prioridad es garantizar el completo funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación, tanto económica como social.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al jueves. Tres ministros, tres, explican hoy en el Congreso, un mes después, para aclarar las gestiones que sus respectivos departamentos han puesto en marcha para hacer frente a esta crisis en Ceuta. Uno de ellos, lo acaban de escuchar, es el de Presidencia, Félix Bolaños, que ha aprovechado las preguntas de los diputados de la oposición para aclarar, primero, que no existe ninguna invasión en Ceuta, que Marruecos no tiene la culpa, después que no hubo información previa ni precisa sobre el asalto.
7: El Gobierno de España no tenía información.